وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے بات کی اور مغربی ایشیا خطے میں جاری کشیدگی پر بھارت کی گہری تشویش کا اظہار کیا. فون پر ہوئی بات چیت کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی صورتحال میں تجارتی جہازرانی اور سمندری عملے پر حملے نہیں ہونے چاہئیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی فریق کی جانب سے کیے گئے اس طرح کے کسی بھی حملے کی مذمت کرتا ہے. وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ انہیں موجودہ واقعات اور جاری بات چیت کے تعلق سے ایران کے موقع سے بھی روشناس کرایا گیا. انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری کی تائید کرتا ہے. اٹلی نے اسپین کے ساتھ کھلی سرحد کے راستے سفر کی سہولت عارضی طور پر معطل کر دی ہے کیونکہ مراکش کی جانب سے اسپین کے سیوٹا علاقے میں آنے والے مائیگرینٹس کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا. اس قدم سے پروازوں اور سمندری ٹرانسپورٹ پر اثر پڑے گا. اسپین کے شینچینگ کھلی سرحد کے سفر کی سہولت پر اثر پڑے گا جسے حال ہی میں معطل کیا گیا ہے. ابھی تک اس سہولت کے تحت لوگ 29 یورپی ملکوں میں آزادانہ طور پر آمد و رفت کرتے تھے. وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برہمن سے بات چیت کی اور عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اپنی بات چیت میں ٹیکنالوجی اختراع دفاع سلامتی صاف ستھری توانائی تعلیم اور عام سے عوام کے رشتوں نیز بھارت برطانیہ جامع اہم شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے جیسے میدانوں میں مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک بھارت اور برطانیہ عوام کی خوشحالی اور تندرستی کے مقصد سے تجارت اور سرمایہ کاری کے ان موقعوں کو بھی پوری طرح فروغ دیں گے جو بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے پر حال ہی میں عمل درآمد سے پیدا ہوئے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مشرقی راجستھان، مدھیہ مہاراشٹرا، ساحلی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک، کونکن، گوا، کیرلا اور ماہے میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. ایم ڈی نے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مغربی راجستھان، بہار، دلی، ہمالیائی مغربی، بنگال، انڈمان نکوبار، جزائر، لکشدیپ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں کل بھارت نے پھر سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس جوڈو میں سونے کے دو تاریخی تمغے جیتے ہیں جبکہ مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھی دو یادگار تمغے حاصل کیے ہیں. جبکہ ڈیکتھلون میں اس نے اب تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے. نیز 10 مکے بازوں نے اپنے متعلقہ زمروں میں فائنلز میں جگہ بنائی ہے. سرے 10 بھارت سونے کے 5، چاندی کے 12 اور کانسے کے 6 تمغوں کے ساتھ کل 23 تمغے جیت کر درجہ بندی میں 10ویں مقام پر ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل اپنا دو روزہ بھوٹان کا سرکاری دورہ مکمل کیا. دورے کے دوران جناب مصری نے بھوٹان کے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے 5ویں بھارت بھوٹان ترقیاتی تعاون مذاکرات کی مشترکہ صدارت کی. 5ویں منصوبے کی بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے بھوٹان کے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے 10,000 کروڑ روپے کی امداد کی مجموعی پیش رفت اور عمل آوری کا جائزہ لیا. مجموعی طور پر 12 نئے پروجیکٹوں اور مخصوص منصوبوں کے لیے مالی تعاون سے متعلق 332 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی. ان کا تعلق بنیادی ڈھانچے، صحت کی دیکھ بھال، زراعت، شہری سہولیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے شعبوں سے ہے. سوشل میڈیا کمپنی میٹا کی عالمی ٹیم، جسے وزیر اعظم نریندر مودی کی فیس بک پوسٹ پر بندش لگائے جانے کے بعد مرکز نے طلب کیا ہے، اس نے الگوریتم کے ذریعے جانبداری اپنائے جانے اور عوامی نظم و نسق میں اس کے رول سے متعلق معاملات پر پوچھ تاچھ کی جائے گی. سرکاری ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ میٹا کی اس عالمی ٹیم سے اگلے ہفتے کے وسط میں کسی وقت پوچھ تاچھ کی جائے گی. میٹا سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الگوریتم کس طرح کام کرتا ہے اور عوامی نظم و نسق میں کمپنی کا کیا رول ہے. یہ ٹیم ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے بھی حاضر ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو اس ہفتے کے آخر تک ایران پر نئے حملے کی تیاری کا حکم دیا ہے. امریکی میڈیا نے افسروں کا نام بتائے بغیر اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ اس مجوزہ حملے کا مقصد تہران پر خود سپردگی کے لیے دباؤ قائم کرنا ہے. یہ رپورٹیں اس وقت منظر عام پر آئی ہیں جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارتی بات چیت کے مستقبل پر سوالات اٹھائے ہیں اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد سخت فوجی جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے. 28 فروری کو شروع ہوئی اس مہازرائی سے پورے خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہو گیا ہے. ایران نے بعد میں آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جسے خام تیل، قدرتی گیس اور کھاد کی ترسیل میں رکھنا پیدا ہوا. دلی سرکار نے اپنی بسوں میں مفت سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنک سہیلی اسمارٹ کارڈ کے لازمی استعمال کی مدت کار اس ماہ کی 16 تاریخ تک کے لیے بڑھا دی ہے. اس فیصلے کے تحت کنڈکٹر 15 اگست تک پنک ٹکٹ فراہم کرتے رہیں گے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ

0: خان، نبیل خان، عارفہ خان، علمہ خان، احمد اسلم، سیفی ماسٹر، زاہد علی، میرا سرائے، بدائیوں سے آفرین خان، زبیر خان کی.
1: اور یہ پتر تھا یادو محلہ سناوت مدھیہ پردیش سے دلیپ مالاکار، یوگیش مالاکار، سنیتا مالاکار، مسکان مالاکار، جیتیندر دھرمیندر اور ان کے پریوار کے سدسیوں کا.
0: اسی گیت کے لیے فرمائش ہمارے پاس آئی تھی مارہرا دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی، سوہناز عباسی، ناوید حسن عباسی، سہیل حسن عباسی اور انم یشوا عباسی کی، رسید وارسی کی. ان کے ساتھ تھے کدوئی نگر سدھپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان اور سبیہ انجو خان.